0: kang asa gengo do alata ne romanin tonkurezi akweling ba sunga asa yangasi utonga jitinga pia nangal namaz yangasi king kayang adaweng jawriti
1: ka alu na nasdule kwa kayngul marang kasi sa songa gis tarai alang dengara arang paul ne silus kiengare masi kundie nang yeng nuloto kami
0: paul namakuro kakires longiteng esa kalubun koranga na den joingi na den jundi ye namaski ngase inkwa aran se kwa keranga se kundi ni asaye jundieng
2: kikumos na esa kalubun kwa den sok bisok le tarikawe kakeregba dain dora insi abu maranki lomping dora na kikain taringa kwa paul namasilas nama in nina kengi
0: aba kwa esa kalubusi karikule yaban kerek yang asilu nangi yang kersinga nansi kuronyedi alang yesa kiri kulal jiba eri itirik ja na esa kalde busi in ja yal joel alang in jazidin diten jang ya alang baski njumasi nyating jawe kidle song alaji jingo wala gal alaji joel
1: na julon jano kwa se kasenga
0: ta ni dulon jano kwa todok kel akamewa maran dorabas in longiti yang alkweling alang kuro kakira ngasi kiri kulal nama roman inton kuri kwa ankeri julo si kundial. Ka alub si, na Paul, na Silas si, albat kilmanga sasonga si moke ingi.
1: Juma, ka jisigi donga anni, ji al kuru dung nyat jang. Ka jisigi donga anni, ji lompi jang, nas joingi jang, nan si jundi, jundi nja jang. Ka jisigi sasonga oyed. Kila jumang gi jang gi donga anni.
3: المستمعين الكرام ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور نتمنى أن تكون نالت رضاكم ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-35-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب وعلى الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com وبنذكركم كمان ونحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30 وسنخليكم مع برنامج باللغة العربية بعض الأورام التي تصيب المرأة حلقة مهمة موضوع في غاية الأهمية في صحة الكنس

0: Dulo kwa nama herra kwenye namas kijeri Paul na Silas le kwenye ide ye namas yangasi Paul era nama imu ye namas inkwa kaka aning a alansi ofon ye nama inkawe izakalda busi seje ngi alambas yofon namang dingorengwa lya ye namas yesi lomping ukirsimul lya ye namas yesi lomping ukirsimul nang kwa kerna nyetisi ala ide kin doks kirsimul
1: Dora alans jofongo in alomba alamba jiria yang marangalang isa kalde busi sejei jibasin jofongo na abadin dongin kwa yesi se kelingi yen dog basin kufungon Paul na Silas namasing yangasi isa kalde bum belenga kaulitieni ye kwasi ayisi jofo na kwasi daweng aipia na dua ala romanang teta le wai ye erijiti apiaba na dua asa wai le chaula na jayin ilale nyanga asa jagin akeba Tugu kinasikis dombare ak sangal woye na osondik versa woyang is le woyang ongargis ardinja.
2: Kilul dulo kwa nama yenga si kabe nama skien kianga kelul. Ite nama yesi jalote ya liyo. Lea dulo duong nama yenga si bawa nasdentong nyanga. Nama yenga si nung ini nakamie. Yesi nama kilma sa sunga simo enga. Ila ina lompi si se chiyo. Ye nansi deng ore ditin kianga.
1: Ina gina mas duwa itin jalong kang asa jengo. Duwa alata ne romanin tongkurisi akwelingi ba. Sunga asa yangasi utonga jitinga pia. Nanggal namas yangasi kieng kaya nga daweng jawriti.
0: Kaalu na nas dule kwa kaingul. Marang kasi sa sunga gis tarrayi alang dengara arang. Paul na Silas kiengare masi kundie nang yeng nuloto kami.
1: Paul namakuro. Kakires longiting. Isa kaldo bong koranga na den joingi na den jundi. Ye namas kingasi inkwa alan si kwa kerangasi kundi ni asa ye jundiengi.
2: Kikumos na isa kaldo bong kwa den sok bisok le tarikawe. Kakerekba dain dora insi abu. Maranki lomping dora na kikain taringa kwa. Paul nama Silas nama in nina kengi.
1: Aba kwa isa kaldo busi karikule yabang kerek yang asilu nangki yang kirsinga nansi kuronyi di alang yang sekiri kulal jiba iri itirik ja na isa kalde busi in ja jial juel alang in jazidin ditin jang ya alam baski jumasi nyating jawe kidle song alaji jingo walagal alaji juel
0: na julon jano kwa si kasinga
1: ta ni julon jano kwa todok kel akam mewa marandora bas in longiti yang al kwelingi alang kuro kakirang asi kari kulal Nama Roman nintong kuri kwa ankeri julo si kundial. Ka alub si na Paul na Silas si albat kilmanga sasonga si moke ingi.
0: Juma, ka jisigi donga anni. Ji al kuru duong nyat jang. Ka jisigi donga anni. Ji lompi jang nas joingi jang. Nan si jundi jundi nja jang. Ka jisigi sasonga oyed. Kila jumang gi jang gi donga anni.
3: المستمعين الكرام ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور نتمنى أن تكون نالت رضاكم ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535-76-56-539 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب وعلى الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30 وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية بعض الأورام التي تصيب المرأة حلقة مهمة موضوع في غاية الأهمية في صحة الكنس